Undi de chen nem skach ga gno wa tak chga i he u je isko du ste chga je me do hagno don ji amne ga wa shudo hai minor softball tournament ta ich bat gun ya gno wa pche bat sbi ta gno ya gno wa bi he mo je isko du ste chga undi de chge ge east main ha gno wa ch ba me do ano ko sa snish de no ni ai no to ga me do ano sho ha ga sbi ha gno do han fast pitch shudo tournament ya gno chga Egunno wa ihe na meshiji shiga je go teits bat sibi ta gano bihim je im heji shiga je egunno ji dabs go na bej ge shko je ke de medu je ga piste ga je ji medu do ega gu ya medu de baj mon